poskista kiinni, mitä se näkee. Kohotan kasvot sitä kohti, näetkö kasvojen luuston, se säilyy ikuisesti, nyt se on pieni.

sä mut. Seison uljaana kuin patsas. Pysyn paikallani. En mene sitä vastaan. En tiedä mistä ne puhuu. Mut on kuullut, et kuulan takana jokin odottaa. Jokin.